Malau, vivo, da vai, zirinde, malau, vivo, da vai, zirinde, malau, vivo, da vai, zirinde, malau, vivo, da vai, zirinde, malau.